wayojoyina ke icishamlilo akuthiwa ke amavolunteer ke nabangani nezakhamuzi zendawo ekusesheni ke ukuthi ke bathole ngemva ke kwamahora nje awu 74 wasibhekana ke nesimo esinzima lapho abatabukuli ke bekhipha idumbu nomkakhe ingane zabe imbili inkosi yami and ke ya kuthiwa ke batholakale ngaphansi kwemfucumfucu oh nkosi yami ya siluke sibabazile imagine ifamily yonke yakho yashona because of ilokuzana i-earthquake ngoba kuthiwa ke kube nokuzamazama komhlaba